0: പ്രണയത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത സങ്കല്പം രാധയും മീരയും ഒക്കെ നമ്മെ ഗോപികയാക്കുന്നു പ്രണയം, രാധികയുമാക്കുന്നു പ്രണയം. മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രണയത്തിൻ്റെ ഉന്മാദിനിയായി പോകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, പ്രണയമെന്ന സങ്കല്പം തന്നെ ഹൃദയത്തിന് സൗരഭ്യമല്ലേ?
1: Padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum padum pad